0: URs språktimme är tillbaka om en vecka. Samma tid, samma kanal. Men vill du inte vänta till dess, gå in på UR Play. Här hittar du radio- och tv-program på olika språk, kortfilmer, nyheter, dokumentärer, drama och mycket annat. Hej så länge!
1: Kello 14, vuorossa uutiset. Henkilö, jonka poliisi löysi kuolleena Fagesta koulun hyökkäyksen yhteydessä, on 17-vuotias tyttö. Hänen perheensä on vahvistanut asian Fagesta Posten lehdelle. Hyökkäyksessä loukkaantui lisäksi 3 muuta henkilöä, josta 2 poikaa, 12 ja 17-vuotiaat, ovat sairaalahoidossa vakavien vammojen vuoksi. 3. poika sai lieviä vammoja ja pääsi eilen kotiin sairaalasta. 18-vuotias tekijä on pidätettynä murhasta epäiltynä. Hän tunkeutuu miekka kädessään lukioon. Fagestassa asuva Susan Hansen ajoi eilen Brinell-koulun ja viereissä olevan Brispo-koulun ohi, jossa myös oppilaat ja henkilökunta oli lukkiutunut suojaan.
2: Siellä oli paljon vanhempia. Siellä Brispo-koulun parkkipaikalla mä näin ja siinä oli helikopteri kentällä ja sitten on valtavasti poliiseja ja ambulanssia ja paloautoja liikenteessä koko ajan täällä tyyttää.
1: Toimittaja Jorma Ikäheimo. Sekä sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson että vasemmistopuolueen johtaja Nooshi Dadgostar peruvat tänään pitämänsä puheet Fagesta tapahtuman vuoksi. Myös liberaalien johtaja Simona Muamson peruu huomenna suunnitellun puheensa. Ja pääministeri Ulf Kristersson on aiemmin ilmoittanut peruvansa tänään suunnittelun kesäpuheensa koulutapahtuneen väkivallan teon vuoksi. Ukrainassa on kuollut vähintään 2 ihmistä venäläisten ohjus- ja drooni-iskuissa yön ja tämän päivän välisenä aikana. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun venäläiset iskivät eilen ostoskeskukseen, jossa kuoli 16 ihmistä. Venäjällä on samaan aikaan kuollut 2 ihmistä ukrainalaisten droonien hyökkäyksissä. Nigeriassa militantti islamistiryhmä on hyökkänyt perjantai-rukouksien kokoontuneiden ihmisten kimppuun. Suuri joukko ihmisiä vietiin pois ja useita kuoli, kertovat parlamentin jäsen ja silminnäkijät. Silminnäkijöiden mukaan islamistiryhmän jäsenet hyökkäsivät heidän kimppuunsa ampumaaseilla, veitsillä ja miekoilla, kertoo AFP. Kuolonuhrien lukimäärästä ei ole vielä tietoa. Norjalaiset lennonjohtajat ovat lakossa ja sen lisäksi, että lakko vaikuttaa Norjan sisäisiin lentoihin, myös lennot Ruotsiin on peruttu. Tähän mennessä lakko on aiheuttanut ainakin 12 SAS-lennon peruutukseen. Päivän aikana odotetaan lisää peruttuja lentoja. Ja tässä ovat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Lari Honkanen. Seuraavat uutiset 4.
3: Sveriges Radio Finska lähettää 3. kauden Ylen Sukuni murhamysteeri-ohjelmasta. Ristiriidat epäillyn Veikon syntymäajoissa vahvistavat Mikon hurjaa teoriaa. Viranomaiset ovat peukaloineet kautta aikojen vakoojien henkilötietoja. Olisiko näin voitu toimia myös Veikon tapauksessa? Jakso 6. Onko CIA vastuussa Veikon kuolemasta?
4: Neuvostotiedustelun korkea-arvoinen virkamies tarvitsee kipeästi rahaa. Tai on toinenkin mahdollisuus. Hän on menettänyt uskonsa sosialismiin. Niinpä mies suostuu yhteistyöhön CIA:n kanssa ja vaarantaa samalla henkensä. Hän sopii luovuttavansa heille tietoja luostarin lentokentästä. Nämä tiedot ovat CIA:lle kultaakin kalliimpaa. Niiden perusteella voidaan päätellä, valmisteleeko Neuvostoliitto uutta sotaa tai jopa ydinaseiskua. Mutta miten saada tälle tietolähteelle rahaa ja yhteydenpitovälineitä? CIA:lla alkaa olla kiire. Talvi on tulossa kauas pohjoiseen ja sen aikana tavaroiden toimittaminen olisi äärimmäisen vaarallista. Onneksi Suomesta löytyy 2 nuorta, rohkeaa miestä, jotka ovat valmiit tähän hengenvaaralliseen operaatioon. He ottavat tietolähteille tarkoitetut paketit mukaansa ja yrittävät Norjan ja Neuvostoliiton rajalla olevan Vuoremijoen. toinen miehistä ei enää koskaan palaa. Voisiko tämä olla Veikon tarina?

0: Kaksi suurvaltaa, Neuvostoliitto ja Yhdysvallat, ovat liittolaisineen keskellä kylmää sotaa. Tässä sodassa ei taistella asein rintamilla, vaan uhka tulevasta maailmansodasta leijuu valtioiden yllä. Idän ja lännen välille laskeutuu rautaesirippu, joka erottaa toisistaan sosialistiset maat ja Yhdysvaltojen liittolaiset. Tuon esiripun ylittää uhkarohkeasti suomalainen vakooja Veikko. Hän lähtee kumppaninsa Sepon kanssa viemään salaista pakettia Neuvostoliiton puolelle. Paluumatkalla tapahtuu katastrofi. Neuvostoliiton rajavartijat huomaavat nuoret vakoojat ja rajavartija ampuu Veikon keskelle kylmän sodan rajalinjaa. Mutta kuka oli tuo rohkea nuori mies? Kylmän sodan sankarivainaja Veikko. Hänen henkilöllisyytensä oli jäämässä ikuiseksi mysteeriksi. Kunnes me päätimme löytää Veikon ja hänen sukunsa. Kuka oli Veikko? Etsimme Veikon henkilöllisyyttä yhdessä poliisin, tiedusteluhistorian tutkijan Mikko Porvalin kanssa. Löysimme perheen, johon osuu todella moni Veikkoon liittyvistä johtolangoista. Tiedämme, että jääkärieversti Eino Polon värväsi operaatioon Veikon vakoojakumppanin Seppo Hännisen. Ja niinpä mietimme, olisiko Eino Polon voinut värvätä myös Veikon jonkun tuttunsa kautta. Ja silloin esille nousi jääkäri Väinö Äärinen. Ja kaiken lisäksi Väinö Ääriseltä löytyy poika nimeltä Veikko. Mutta hän on kuollut myöhemmin. Ei syksyllä 1951, kuten etsimämme vakoja Veikko. Mutta Veikko Äärisellä oli veli Sulo, joka on kuollut vuonna 1953. Ja kaiken lisäksi poikien syntymäaikoja on ilmoitettu eri tavalla jääkärimatrikkeliin ja seurakunnan tietoihin. Tämä saa Mikon miettimään todella uskomattomalta kuulostavaa teoriaa. Olisiko Veikko Äärinen kuollut vakoiluoperaatiossa 1951 ja hänen veljensä Sulo olisi alkanut elää veljensä Veikon identiteetillä hämätäkseen viranomaisia? Ja olisivatko vakoiluoperaation osallistuneet tiedustelijat peukaloineet poikien syntymäaikoja huijauksen onnistumiseksi?
1: Ja sä epäilet, että nimenomaan niitä seurakunnan tietoja olisi voinut sitten myöhemmin muutella.
2: Oikeastaan epäilen mitään, mutta mä pidän todennäköisenä, että niillä ihmisillä, jotka on ollut mukana järjestämässä tätä kuvioa, on ollut pääsy tarvittaessa siihen, että näitä tietoja voidaan muutella.
0: Ja nyt Mikko kertoo superkiinnostavan esimerkin Suomen sotilastiedustelun historiasta. Juho Pöllä toimi 20-luvulla tiedustelijana, jonka nimen neuvostovakojat saivat ongittua tietoonsa. Jotta Pöllä olisi voinut jatkaa vakojamatkojaan Neuvostoliittoon, päätti sotilastiedustelu muuttaa hänen nimensä noin vain.
2: Juho Pöllä oli kysynyt puolisoltaan Marialta, että meidän sukunimeä me ollaan vaihtamassa, että minkä sukunimen mahdollisesti haluaisit. Ja siellä oli valittu tietty nimi, jonka kanssa sitten Juho meni esimiestensä puheille, että voitaiskohan meidän nimemme vaihtaa jatkossa tällaiseksi, niin hän sai silloin sieltä valmiin virkatodistuksen, että ei voida, kun se on vaihdettu jo nimeksi Paarmo.
1: Okei.
2: Ja sillä elätti sitten loppuelämän. Ja sen teki tosiaan sotilastiedusteluviran puolesta ilman minkäänlaista hakemusprosessia tai jotain muuta.
1: Niin
2: en mä nyt pitäisi mitenkään mahdottomana, että noita syntymävuosia mentäisi muuttamaan, jos niikseen.
0: Veikon ja Sepon vakoiluoperaatio tehtiin salaa Suomen viranomaisilta. Ja tämä olisi syy sille, miksi Sulon olisi täytynyt alkaa esittää operaatiossa kuollutta veljään.
2: Ja sitten jos mietitään riskejä, että jos näin ei tehdä, minkälaisiin vaikeuksiin siitä voidaankaan joutua, jos Neuvostoliiton viranomaiset kysyy Suomen viranomaisilta tai Suomen viranomaiset omasta aloitteestaan lähtee selvittämään, että missä se Veikko on ja Veikkoa ei löydy. Ja on tieto, että Veikko olisi kadonnut Neuvostoliitossa, niin siitä voi tulla tämmöiselle perheelle aika monenlaisia hankaluuksia.
1: Kyllä. Ja myös Suomelle.
2: No kansallisesti myös joo, kiusallista. Parempi on, että löytyy.
1: Niin, kyllä. Eikä
2: joka on tietysti Veikkoa. Pontimena siinä, että miksi, jos me oletamme, että tämmöinen muutos olisi tehty näihin kirkonkirjoihin, niin miksi viranomaiset olisivat tieten tahtoin tehneet väärän merkinnän, niin silloinhan se syy siihen voisi olla juuri tuo. Taitaa olla kansallisesti parempi, että jos Neuvostoliitolla on hallussaan vaikkapa Veikko Äärisen ruumis, niin voidaan osoittaa, että ei se voi Veikko olla, koska niin. Veikko on täällä.
1: Kyllä.
0: Olisimmeko voineet löytää etsimämme Veikon? Nyt täytyy selvittää, mihin Sulo Äärinen on kuollut. Jos hän on kadonnut ja julistettu kuolleeksi, alkaa tämä keissi vaikuttaa selvitetyltä. Uskomatonta! Yritämme vielä päästä Veikon henkilöllisyyden jäljille erästä toista kautta. Selaan seuraavaksi arkistossa jääkärieversti Eino Polonin arkistoja. Polon värväsi operaation Veikon vakoilukumppanin Sepon. Voisiko Polon johdattaa meidät myös Veikon jäljille? Yksi kiinnostava johtolanka on se, että Polon opiskeli 1920-1921 Ranskassa Sotilasakatemia Saint-Cyrissä. Ja useasta lähteestä olemme törmänneet epäilyyn, että Polon olisi luonut noiden opiskelujen aikana suhteet länsimaisiin tiedusteluorganisaatioihin. Löydän hänen arkistoistaan todella kiinnostavan matkakertomuksen Ranskan opiskeluista. Hetkinen. Voisiko Veikon ja Sepon operaation taustalla olla sittenkin Ranskan tiedustelupalvelu? Tätä on pakko tutkia lisää.
3: Eli me yritetään nyt selvittää tämmöisen Veikon.
0: Niinpä tapaan parakkaan ja charmantin ranskalaisen Louis Klerkin. Louis on poliittisen historian professori Turun yliopistosta ja hän on tutkinut Suomen ja Ranskan välistä kulttuuridiplomatiaa kylmän sodan aikana. Ensi alkuun Louis kertoo minulle, miten ihmeessä suomalaisia sotilaita päätyy koulutukseen nimenomaan Ranskaan. Eletään ensimmäisen maailmansodan päättymisen jälkeisiä vuosia. Ranska on ollut karmeassa sodassa Saksan kanssa, mutta selvinnyt siitä voittajana. Sodan jälkeen monista juuri itsenäistyneistä Itä-Euroopan maista, kuten Puolasta, Tšekkoslovakiasta ja Suomesta lähetetään sotilaita opiskelemaan Ranskaan.
4: Koska Ranskan armeijalla oli erittäin hyvä maine, Ranskalla oli resursseja, joilla oli mahdollisuus kouluttaa noit uudet upseerit. Ja Ranska tavallaan myös näki itsensä tavallaan noiden uusien maiden ja uusien kansankuntien kätilönä. Sillä ajatuksella, että pitää niitä tukea ja niin edelleen. Suomi oli kuitenkin aika periferinen Ranskasta nähden, ja sitten sillä oli myös ongelma se, että sen synnyttämiseen oli osallistunut saksalaiset, kun ne oli lähettänyt joukot ja niin edelleen. Eli Suomi katsottiin vähän niin kuin aina pikkasen epäilevästi, mutta myös ajateltiin, että okei, jos me koulutetaan heidän upseerit ja aliupseerit, sitten he puhuvat ranskaa ja ehkä niin kuin katsovat asiat maailmaa vähän niin kuin ranskalaisin silmin.
0: Ja näin Eino Polon päätyy Saint-Cyrin sotilasakatemiaan vuonna 1920. Mutta nyt se kiinnostavin kysymys. Veikon hengen vaatinut operaatio tehtiin norjalaisten järjestämänä yhdessä NATO-maiden kanssa. Mutta operaation taustalla on mitä luultavimmin ollut joku länsimainen tiedusteluorganisaatio. Joku, johon Polon olisi saattanut luoda yhteydet Ranskan opiskeluaikoina.
4: Ranska oli iso niin kuin sotilaallinen voima. Siellä oli iso-britannialaisia upseereita, siellä oli yhdysvaltalaisia upseereita, norjalaisia, mahdollisesti pohjoismaalaisia, itä-eurooppalaisia, puolalaisia ja niin edelleen. Eli potentiaalisesti ne ryhmät oli hyvin, hyvin monikansallisia ja sitten siellä oli mahdollisuus solmia niin kuin suhteita.
0: Iso-Britannia, Yhdysvallat. Pyörivät edelleen mahdollisina Polonin tiedustelukumppaneina. Olisiko Veikon operaation takana CIA tai MI6 tai ehkä sitten jotain muuta? Olisiko Polon luonutkin yhteyden nimenomaan ranskalaiseen tiedusteluun?
1: Olisiko ranskalaiset voinut osallistua tämmöiseen tiedusteluun 50-luvun alussa Norjasta käsin Neuvostoliittoon? Niin, mitä mieltä sä oot?
4: No se ei ole mahdotonta, mutta se on erittäin epätodennäköistä. En usko, että tämmöisen operaatio siellä Pohjois-Norjassa olisi ihan Ranskan hallituksen ja Ranskan palvelujen ykkösprioriteetti.
0: Eli voimme siis pyyhkiä Ranskan tiedustelupalvelun pois listalta, kun etsimme tahoa, joka Veikon lähetti hengenvaaralliseen operaatioon. Mutta minkä valtion tiedustelu Veikon siis lopulta värväsi? Mitä voimme päätellä länsivaltojen tiedustelutoiminnan perusteella kylmän sodan aikaisessa Suomessa? Jatkan asian selvittelyä Mikko Porvalin kanssa. Veikko kuoli siis operaatiossa, jossa hän vei yhdessä vakoilutoverinsa Seppo Hännisen kanssa pakettia Neuvostoliittoon Petsamon maantien varteen Norjasta käsin. Pakettien sisältöä emme tiedä, mutta luultavasti niissä on ollut rahaa ja elektroniikkaa. Tuntuisi loogiselta selitykseltä, että paketit on viety jollekin tiedusteluorganisaation tietolähteelle. Mutta minkä maan tiedustelun?
1: Ranskaa me jossain vaiheessa pohdittiin, voisiko olla mahdollinen, mutta se näyttäisi nyt aika epätodennäköiseltä.
2: No mikään ilmi tullut ei viittaa siihen.
1: Samoin ehkä sitten Saksa.
2: Länsi-Saksa, niin organisaatio Gehlen. Mahdollinen, mutta ei taas mitään viitteitä, ei näyttöä sen tueksi.
1: Eli jäljelle jää britit ja jenkit.
2: No ne on, ottaen huomioon koko maailmanpoliittinen tilanne ja rautaisedupun laskeutuminen ja muu, niin aivan ehdottomasti ne on ne kaksi pääepäiltyä tässä.
1: No jos lähdetään ensin vaikka miettimään niitä brittejä, niin heidän tiedustelullaanhan on ollut yhteyksiä Suomessa.
2: Eikö? Kyllä, brittitiedustelulla on ollut pitkään tukeva läsnäolo Suomessa. On tiedusteltu Suomenkin asioita vuosikymmenten varrella, mutta ennen muuta on tiedusteltu ensin tsaarin Venäjää ja sitten Neuvosto-Venäjää ja sitten Neuvostoliittoa.
1: Niin, että täällä on ollut vahva läsnäolo ja on yhteyksiä, jota kautta Veikkokin olisi voinut löytyä tähän operaatioon.
2: On, ilman muuta on. Sitä ei voi kiistää, etteikö niitä yhteyksiä olisi. Tiedetään myös, että sieltä suunnilleen samoilta alueilta, mistä nyt Seppo ja Veikkokin meni yli, niin sieltä oli britti erikoisjoukko potilas tehnyt samanlaisen matkan, mutta tullut siihen johtopäätökseen, että hän ei näissä olosuhteissa selviä eikä tunne puna-armeijan näitä taka-ajoja ja muita menettelyjä niin riittävän hyvin, että pystyisi turvallisesti siellä operoimaan. Ja sen takia siellä ei enää sen jälkeen brittejä sitten ollut. Mutta että siis heillä on läsnäolo myös siellä ihan siinä samassa maisemassa, missä Veikko nyt sitten on. Mutta edelleen, mikä tästä puuttuu nyt tai mitä minulla ei ainakaan ole tai meillä ei ole tässä nyt käytettävissä, on se linkki nyt joko suoranaisesti Poloniin tai linkki Seppo Hänniseen tai epäiltyy Veikko.
0: Niinpä. Jos brittien kuuluisa MI6-tiedusteluorganisaatio olisi tilannut norjalaisilta Veikon ja Sepon operaation, luulisi, että löytäisimme jotain yhdistäviä tekijöitä Sepon värvänneen Eino Polonin ja brittien tiedustelun väliltä.
2: Ja mä itse pidän todennäköisempänä sitä, että se toimija olisi ollut CIA tai Yhdysvaltain tiedustelu kuin britit. Tässä koko ajan pitää ehkä huomata se, nyt kun me puhutaan, nämä on legendaarisia maineiltaan nämä tiedustelutoimistotkin, siis viranomaiset CIA ja MI6, mutta varsinkin CIA on ollut tuolloin vielä tosi nuori. Siis silloin on ollut pitkälle historiaa ulottuvia perinteitä, mutta tämä kyseinen organisaatio on perustettu vasta 1947, ja sillä on ollut epätoivoinen tarve saada jotakin tietoa Neuvostoliitosta, Stalinin ajattelusta.
0: Tietoa kaivataan vimmatusti siitä, suunnitteleeko Neuvostoliitto uutta hyökkäystä. Niinpä vakoijat tarkkailevat muun muassa, millaisia koneita lentokentillä lentää, sekä millaisia teitä ja rautatieyhteyksiä rakennetaan. Juuri perustetun CIA:n pitää osoittaa, että he pystyvät tehokkaasti hankkimaan tätä tietoa. Ja ehkäpä he ovat saaneet hankittua kauas pohjoiseen, Kuolan Niemimaalle tietolähteen, jolle Sepon ja Veikon pitäisi kiireesti toimittaa palkkaa ja yhteydenpitovälineitä. Ja nyt Mikko nostaa esille ehkä merkittävimmän todistemme siitä, että operaation taustalla olisi juuri CIA.
2: Me on nyt onnistuttu keräämään noita Sepon kertomuksia tästä aika monta. Niitä on löytynyt mediasta suhteellisen paljon lehtileikkeitä ja muita. Niin Seppo mainitsee itse, että siellä oli amerikkalainen upseeri mukana, kun sinne rajalle mentiin. No toinen juttu on se, että luvattiin, että jos tämä menee pieleen, niin teidät viedään länteen tarvittaessa aina Amerikkaan saakka. Eihän muut valtiot voisi luvata, että teidät viedään Amerikkaan, muuta kuin amerikkalaiset.
0: Kiinnostavaa on, että näissä samankaltaisissa operaatioissa, joissa vakoilijoina toimivat entiset kaukopartiomiehet, monet heistä saivat turvapaikan Yhdysvalloista. Mutta palataan tähän vähän myöhemmin. Jos Veikon ja Sepon operaatio oli tosiaan yhdysvaltalaisille tehty, voisiko tieto Veikon henkilöllisyydestä odottaa meitä jossain CIA:n arkistojen kätköissä? Tätä on pakko kaivella lisää. Niinpä selvitän, että CIA:lle voi tehdä tietopyynnön, niin sanotun FOIAn. Menen CIA:n nettisivuille ja eteeni lävähtää punaisella todella pelottava teksti. Siinä CIA kertoo ottavansa minun turvallisuuteni ja hyvinvointini erittäin vakavasti. He varoittavat, että jos olen yhteydessä heihin USA:n ulkopuolelta, saatan joutua jonkun toisen maan vakoilun kohteeksi. Niinpä he suosittelevat, etten ottaisi heihin yhteyttä koti- tai työkoneelta, vaan täysin tuntemattomalta tietokoneelta. Ja jos en tee näin, niin minun pitäisi ainakin lopuksi pyyhkiä työmuistini CIA:n sivulla käynnin jälkeen. No, huhhuh. Ehkä kuitenkaan yli 70 vuotta sitten kuolleen suomalaisen vakoojan etsintä ei saa perääni muiden maiden tiedusteluorganisaatioita. Rohkaistun ja näpyttelen sivuille tietopyynnön Veikon ja Sepon operaatioon liittyvistä dokumenteista. Nyt ei auta kuin odotella vastausta ja pelätä tietokoneeseeni kohdistuvia mahdollisia vakoiluyrityksiä.
1: Saadaankohan me sieltä mitään, mitä sä luulet?
2: Saa nähdä. Ne henkilöiden nimet ja tämmöiset niin ei varmaan ole vielä tullut julkiseksi. Mutta sitten taas raportointi varmaan on jo julkista, josta on sitten salattu edelleen tämmöiset niin kuin henkilölähteet ja muut. Mutta...
1: Eli Veikon nimeä sieltä ei välttämättä löytyy.
2: Ei, kuitenkaan. Siis se on ihan varma. Että, no, mä pidän selvänä, että vielä ei saa Veikon nimeä sieltä. Enkä mä edes tiedä, mistä niitä sieltä voisi löytääkään.
1: No mutta noita CIA:n arkistoja pitää nyt yrittää kaivella. Tässähän nyt elämme jännittäviä aikoja, että mitä tietoja sieltä saa irti.
2: Niin. Joo. Se on nyt kyseenalaista, että kuinka luotettava kumppani Yhdysvallat on, mutta katsotaan kuinka luotettava se on tämmöisessä historian tutkimuksessa. Että onko, vieläkö arkistoihin pääsee? Trumpihan on antanut kaikenlaisia määräyksiä.
0: Pohdimme äsken Mikon kanssa CIA:n osuutta Norjassa tehnyissä vakoiluoperaatioissa. Kun tutkin aihetta lisää, nousee esille yksi todella erikoinen operaatio, jossa vakoilijoina oli entiset kaukopartiomiehet Arvo Juvonen ja Viljo Suikkanen. Tämä vakoilumatka toteutettiin aivan käsittämättömällä tavalla. Ja kaiken lisäksi se liittyy myös läheisesti Veikon hengen vaatineeseen operaatioon. Voisiko tästä tarinasta löytyä joku kiinnostava johtolanka? Syksyllä 1954 Arvo Juvonen ja Viljo Suikkanen lähtevät Norjasta Neuvostoliiton puolelle kaasupallon kyydissä. Alun perin reissun tarkoituksena oli lentää pallolla Murmanskiin ja tarkkailla siellä muun muassa lentokenttää.
1: Niin, se on aika jännä, kun sitä ei ilmeisesti mitenkään pysty ohjaamaan, että se tosiaan pitää odotella sitä tulta. Ja...
5: Niin, suotuisaa ilmavirtaa. Joo, kyllä.
1: Kuulostaa jotenkin
5: tosi... Aika riskaabilia hommia.
1: Niin, kyllä kuulostaa niin, mustakin tosi riskiltä.
5: Voi vaan ihmetellä, että miten kylmähermosia kavereita nämä Juvonen ja Suikkanen ovat sitten olleet tässä.
0: Näin miettii toimittaja Tapani Leisti, joka on kirjoittanut tästä vakoilureissusta artikkelin Ylelle. Ja nyt päästään kiinnostavaan yhteyteen. Tämä operaatio tehtiin selkeästi yhdessä CIA:n kanssa. Reissu saa alkunsa siitä, kun yhdysvaltalaiset tiedustelijat yhdessä norjalaisten kanssa vievät Juvosen ja Suikkasen troolarille, joka pysyttelee jäämerellä Vuoremijoen lähellä. Siis juuri sen samaisen joen, jonka yli Veikko ja Seppokin Neuvostoliiton puolelle lähtivät. Ja koska kaasupalloa ei tosiaan voi ohjata, odottaa he siellä sopivaa ilmavirtausta.
5: Sitten oli kauhean tyynet kelet, siellä jouduttiin odottelemaan sitten pitkän aikaa sitä sopivaa ilmavirtausta, ja se tuli sitten vasta syyskuun alkupuolella. Silloin on tietysti etuna se, että silloin Lapissakin jo, vielä pohjoisessakin jo yöt on pimeitä ja öiseen aikaan. Eli sitä on hankalampi havaita sitten tätä palloa. Mutta...
0: Juuri ennen lähtöä Juvoselle ja Suikkaselle kerrotaan jotain yllättävää. Heidän tehtävänsä on muuttunut. Murmanskin tarkkailun sijasta heidän täytyisi viedä Neuvostoliittoon paketti. Siis salainen paketti. Voisiko olla kyse samasta tietolähteestä, jolle Seppo ja Veikkokin veivät paketteja? Näin tapahtumasta kerrotaan Esa Anttelan kirjassa yli rautaesiripun. Tämä kirja perustuu Arvo Juvosen muistelmiin.
6: Mitä helvettiä, Jussi ällistyi. Meidänhän piti päästä Murmanskiin. Tuskin te tällä tuulella sinne saakka pääsitte, eikä se ole tarpeenkaan. Tämän paketin vieminen on tärkein tehtävänne, tulkki selvitti.
0: Kun Soikkanen ja Juvonen kysyvät, mitä paketissa oikein on, tulkki kertoo siinä olevan rahaa. Kiinnostavaa. Myös Veikon ja Sepon viemässä paketissa ajateltiin olleen rahaa. Mutta sitten tulkki kertoo jotakin vielä kiinnostavampaa.
6: Jos kävisi niinkin huonosti, että teidät päästäisiin yllättämään ja kaatuisitte, ei niistä merkinnöistä ja valokuvista olisi kenellekään mitään hyötyä, paitsi eräälle, joka tietää systeemin. Lisäksi hän on niin korkeassa asemassa ja korkeassa esikunnassa, että paperit joutuvat suoraan hänelle. Ja paketti onkin tarkoitettu juuri hänelle.
0: Eli tietolähde olisi ollut korkeassa asemassa Neuvostoliiton tiedustelussa. Mutta nyt tuulen suunta muuttuu oikeaksi. Ja Juvonen ja Suikkanen hyppäävät kaasupalloon. Se alkaa kohota nopeasti yläilmoihin ja kohti Neuvostoliittoa. Voin vain kuvitella, miten rohkeat miehet ovat istuneet pallon kyydissä ilman, että he voivat mitenkään ohjata, minne pallo heitä vie. Ja jos heidät havaitaan, odottaa heitä lähes varma kuolema. Näin reissusta kertoo Arvo Juvonen Morten Jentoftin tekemässä haastattelussa.
7: Mutta kun päästiin ilmaan, niin siellä oli turvassa. Ei ollut ryssän rajavartijat esteenä. Ja minä ajattelin, että se on oikein turvallinen,

0: Tuuli vie miehiä kuitenkin tehtävän kannalta väärään suuntaan, ja niinpä on aika laskeutua.
1: Minä laskin sen, että kun se sorsaparvet uivat siellä, niin ettei siinä ole ryssiä lähellä. Että jos ryssä toisi lähellä, niin sorsat lähti lentoon siinä. Me päästiin onnellisesti laskeutumaan. Ja sen jälkeen ne sorsat vasta lähti.
2: He joutuvat tekemään niin kuin tämmöisen hätälaskeutumisen sinne ja piilottamaan sen pallon. Ja hän tietysti jäävät tarkkailemaan sitä Petsamon lentokenttää.
0: Seuraavaksi miehet lähtevät Petsamon rautatien varteen, jonne heidän tuli piilottaa paketti. Ja nyt tämä on kiinnostavaa. Seppo ja Veikkokin veivät pakettinsa 3 vuotta aikaisemmin Petsamon maantien varteen. Siis aika lähelle Juvosen ja Suikkasen pakettipiiloa. Suikkanen ja Juvonen löytävät puhelintolpan lähistöltä hylätyn muurahaispesän. Siihen on helppo kaivaa paketti.
3: Kätkön naamiointi piti suorittaa perusteellisesti. Piti ottaa huomioon se, että koirapartio lähtee ajamaan heitä takaa, jolloin koirat haistavat kätkön. Lopuksi Jussi päätti vielä tehdä luonnolliset tarpeensa keon päälle. Ei ryssän koiratkaan minun paskojani haistele, hän nauroi. Olisi hauska tietää, millainen viskaali sen käy hakemassa, Jussi puheli. Ei se ihan tavallinen musiikka ole. Kyllä sillä on prenikoita rinta täynnä. Mutta kova on palkkakin.
0: Ei tosiaan tavallinen musiikka, vaan tulkin kertoman mukaan joku korkea-arvoinen henkilö neuvostotiedustelusta. Olisi todella kiinnostavaa tietää, kuka tämä henkilö on. Ja onko kyseessä sama henkilö, jolle Veikon ja Sepon viemät paketit päätyivät? Paketin kätkemisen jälkeen Juvonen ja Suikkanen päättävät mennä vielä vakoilemaan Petsamon lentokenttää. He asettuvat korkealle kalliolle, josta kuvaavat kentän toimintaa, ja sitten tapahtuu se, mitä he ovat koko ajan pelänneet.
1: Niin kentältä nousi kaksitasoinen kone ja kierteli meidän päällä. Vili huomasi, että mitä helvetti, hänen jalkaretit on kuivumassa siinä pensaiden päälle. Ja kun se tuli uhkaavan lähelle, niin se koukkasi melkein pintaan ja se havaitsi meidät siinä.
0: Vähän ajan kuluttua paikalle ajaa kuorma-auto täynnä sotilaita ja koiria. Kylmähermoisesti Juvonen ja Suikkanen jäävät odottamaan hämärän tuloa ja kiikaroivat sotilaita. Heillä on mukana koirien harhauttamiseen tarkoitettua myrkkyä. Juvonen ja Suikkanen heittävät myrkkypullon rikki kiveen ja jäävät tarkkailemaan, mitä tapahtuu. Koirat alkavat pärskiä ja käyttäytyä oudosti. Nyt Suikkanen ja Juvonen aloittavat viimein pakomatkansa. He tyhjentävät laukuistaan kaiken ylimääräisen järveen ja ylittävät sen mukanaan olevalla kumiveneellä. Pakomatka etenee onnistuneesti. He ovat jo aivan Norjan rajan tuntumassa, kun tapahtuu jälleen katastrofi. Suikkanen laukaisee hälytyslangan ja lähistöltä ammutaan merkkilaukaus. Miehet heittävät rikki toisen myrkkypullon koirien harhauttamiseen ja suuntaavat määrätietoisesti kohti rajaa.
3: Käsitätkö, että ollaan taas omalla puolella? Vili puhkesi äkkiä puhumaan. Että meillä on taas kerran ollutkin oikein helkkarimmoinen moukan tuuri. Voitaisiin olla vain pari nimeä, joiden yli tuolla lännessä vedetään kohta viiva, että poistettu palkkalistoilta.
0: Viiva lännessä? Tarkoittaakohan Suikkanen CIA:n listoja?
4: Tosiaan, kun sä teit tästä tämmöisen verkkoartikkelin tänne meille Ylelle, niin sä teit vähän tarkempaakin tutkimusta sitten tästä reissusta, niin sä löysit siis CIA:lta jonkinnäköisen raportin.
2: Niillähän on siis semmoisiakin arkistoja, jotka on tuolla verkossa niin kuin kenen tahansa luettavissa ja haettavissa. Ja niin menin sinne ja tein hakuikkunaan siellä, muistaakseni kirjoitinkohan mä siihen Petsamo tai Liinahamari tai molemmat. Niin mä löysin sieltä sitten tämmöisen tiedusteluraportin, joka on päivätty 25. päivä tammikuuta 1954.
0: Ja tämä raportti on todellakin mahdollista yhdistää Juvosen ja Suikkasen hurjaan palloseikkailuun. Mutta siinä ei valitettavasti ole mitään mainintaa paketista tai sen saajasta. Raporttiin on lähinnä kirjattu Suikkasen ja Juvosen tekemät havainnot Petsamon lentokentältä. Mutta kuten sanottu, tämän operaation yhteys CIA:han on

0: todella selkeä. Ja vielä viimeisenä todisteena se, että kun Suomen viranomaiset aloittivat selvittämään näitä vakoiluoperaatioita, Juvonen pakeni Yhdysvaltoihin.
1: Ja hän eli sitten loppuelämässä siellä Yhdysvalloissa ja kävi kyllä sitten Suomessa myöhemmin sitten oloiden rauhoituttua.
2: Niin on toki aika hurja ajatus, että tavallaan päätät tehdä tämmöistä vakoiluhommaa ja se sitten tarkoittaa sitä, että joudut elämään loppuelämäsi sitten aika kaukana siitä kotimaasta.
1: Niin kyllä, mutta Juvonenkinhan oli kotoisin siitä menetetystä Karjalasta, että hän oli menettänyt kotiseutunsa. Ja varmaan ehkä se on ollut, voi kuvitella, että se on ollut motiivikin avustaa sitten länsileiriä sitten tässä kylmän sodan aikana, kun tuli tarjous tai ehdotus, että lähtisikö sinne tietoja hankkimaan.
0: Tässä Juvosen ja Suikkasen reissussa on monta kiinnostavaa yhtymäkohtaa Veikon ja Sepon operaatioon. Veivätkö he paketin samalle henkilölle kuin Veikko ja Seppo? Ja myös se, että Juvonen on lähtöisin Karjalasta, kuten johtolankojemme mukaan Veikkokin. Kiinnostavaa. Mutta nyt takaisin selvittämään Veikon henkilöllisyyttä. Poliisi, tiedusteluhistorian tutkija Mikko Porvali, on löytänyt uutta tietoa Sulo Äärisestä. Sulon isä Väinö Äärinen oli Sepon värvänneen Eino Polonin tuttu. Olisiko Polon voinut värvätä operaation hänen poikansa Veikon? Väinö Ääriseltä nimittäin löytyy Veikko-niminen poika, mutta hän on kuollut paljon myöhemmin kuin 1951. Sen sijaan tämän Veikko Äärisen veli Sulo on kuollut 1953, eli aika lähellä Vakoja Veikon kuolinvuotta. Olemme tutkineet Mikon kiinnostavaa teoriaa siitä, että Sulon veli Veikko olisi voinut olla etsimämme Vakoja Veikko, ja Veikon kuoltoa operaatiossa hänen veljensä Sulo olisi esiintynyt loppuelämänsä Veikkona. Eli Sulon kuolema olisi järjestetty, jotta hän voisi elää veljensä Veikon identiteetillä. Ja tämä teoria olisi mahdollista vain, jos Sulo olisi julistettu kuolleeksi, eikä hänen haudassaan olisi vainajaa.
3: Kuolinsyitähän me emme saa. Se katsotaan nykyään, että se on siinä määrin yksityinen henkilötieto, että siihen mihin kukakin on kuollut, niin sitä ei historioitsijoille tai journalisteille kerrota. Jotenka meidän keinoksemme selvittää tätä jää se, että onko sinne hautaan laskettu vainaja vai ei, koska jos Sulo olisi ollut Veikko ja jos Veikon ruumis on jäänyt sinne Norjan ja Neuvostoliiton rajalle ja Neuvostoliiton puolelle, niin silloin Sulo Äärisen haudassa Suolahdessa ei olisi ketään.
2: Kyllä.
3: Ja tässäkin on ollut vähän vaikeuksia eri seurakunnista selvittää. On ollut sellaista ilmaa, että on katsottu jopa se henkilötiedoksi, että onko se vainaja siellä haudassa vai ei. Mutta sitten me olemme tuoneet esiin toisenlaista näkökulmaa siinä mielessä, että kyllä se pitää tietää, milloin viimeksi johonkin hautaan joku on laskettu tai sen pitää olla julkinen tieto.
0: Ja sitten Mikko kertoo jotain järisyttävää.
3: Vetosimme siihen, että tämän täytyisi olla julkista ja tämän tiedon olemme sitten eri seurakunnista näiden eri meidän epäiltyjen henkilöiden kohdalta saaneet tai sopivien henkilöiden kohdalta. Ja Sulo Äärisen hautaan on kyllä laskettu vainaja.
0: Eli Sulo Äärinen ei ole voinut olla etsimämme Veikko, vaikka hänessä täsmäsi niin moni asia.
3: Silloin kun joku polku loppuu umpikujaan, niin silloin se pitää hyväksyä ja ryhtyä sitten selvittämään muita vaihtoehtoja asiassa. Mutta ei näyttäisi siltä, että Sulo Äärisellä on nyt mitään tekemistä tämän meidän tutkiman asian kanssa.
0: Tämä tutkintalinja päättyy nyt umpikujaan. Mutta emme lannistu. Mikko on ottanut Veikon etsinnässä käyttöön yhä kovemmat keinot.
2: Sä oot nyt saanut jotenkin hienosti houkuteltua lisääkin ihmisiä selvittämään tätä meidän mysteeriä. Siis meillähän on niin kuin nykyään semmoinen ryhmä, selvitystyöryhmä, mysteeri, Veikon mysteeriselvitystyöryhmä.
3: Tässä on nyt kaikki on jollakin tavalla joko poliisin palveluksessa tai entisiä poliiseja, jotka tässä on auttanut. Kukaan ei ole kyllä käyttänyt tähän ei työaikaa eikä missään nimessä mitään virkavälineitä tai tietojärjestelmiä. Mutta kun poliisit aika hyvin tuntee paikallishistoriaa monessa paikassa ja on siitä kiinnostuneita, niin sieltä on tullut sitten vinkkejä. Ollaan saatu tosi hyvin apua. Ääneseudulla meitä on auttanut Hannu tutkimalla hautausmaita. Saarijärvellä, jonne tämä rupeaa kiertymään tämä koko ajan tämä tutkinta yhä tiiviimmin, niin siellä Tero on tehnyt meille paljon tosi arvokasta työtä. Ja sitten pohjoisesta on löytynyt Lapista Jouni, joka on tuntenut tämän Seppo Hännisen ihan hyvinkin.
0: Ja nyt Jounilta Mikko on saanut äärimmäisen kiinnostavia vihjeitä. Hän huomaatti muun muassa siitä, että Veikkohan voi olla vain lempinimi, jostain samankaltaisesta nimestä. Mulle tulee tästä kaikesta fiilis, että Jouni tietää enemmän kuin hän pystyy meille kertomaan.
2: Tää on kiinnostavaa.
3: Joo, ja Jounilla on ollut tallessa tietoja, joita hän on sitten meidän kanssa jakanut Sepon vanhoja muisteluksia. Tai ennen kaikkea lehtileikkeitä.
0: Ja nyt Jounilta saamamme vinkit osoittautuvat äärimmäisen kiinnostaviksi. Me ollaan yritetty kaivaa Sepon kaikki mahdolliset haastattelut käsimme. Mutta meiltä on jäänyt huomaamatta aivan ensimmäisiä julkaisuja Sepon haastatteluista.
3: Parhaat tai yksityiskohtaisimmat selonteot asiasta on tehty niissä Lapin maakuntalehdissä, Lapin Kansassa ja lappilaisissa paikallislehdissä, Ivalolaisessa. Siellä oli Lapin viesti -niminen lehti. Ja näissä on myös se hyvä puoli, että kun kyllä se menee niin, että kadonnut aika on menetetty totuus, tai menetetty aika on kadonnut totuus, että mitä lähempänä sitä, vaikka Seppo on ruvennut puhumaan näistä tapahtumista vasta siis vuosikymmenen sen tapahtuman jälkeen, mitä lähempänä sitä tapahtumaa ollaan, niin sitä parempi selonteko sitä asiasta saadaan. Sitä vähemmän se on muuttunut se tarina.
0: Ja nyt näistä lehdistä saamme pari täysin uutta johtolankaa, mihin emme ole törmänneet missään aikaisemmin. Nämä johtolangat pienentää etsintäämme aivan merkittävästi. Voisivatko ne viimein johdattaa meidät Veikon jäljille? Mä oon Hanna-Mari Vallila ja kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Äänisuunnittelijana oli Jukka Herva ja tuottajina Seija Aunila ja Jenni Stammeier.

0: Tiesitkö, että sekä Elsa Laula Rehnberg että Martin Luther King muuttivat maailmaa äänillään ja itsepäisyydellään?
1: Me kuulumme yhteen, ja tämä on alku jollekin todella suurelle.
0: Miten Elsa kokosi yhteen saamelaisia heidän ensimmäiseen suureen kokoukseensa? Ja Martin Luther King piti kuuluisan Minulla on unelma -puheensa.
2: Minulla on unelma siitä.
0: Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu kahteen ihmiseen, joista tuli historiallisia vapauden ja oikeudenmukaisuuden symboleja. Historiarummet på finska löytyy Sveriges Radion apista.